0: 만절 작심 김종콩나 최속금 종콩 등 등독금 종콩 어디 실 김종콩인라 나초 탐문가 파시인비 나치냠다 흥심 종콩 송주 등 즉진질
1: Lover Donchin Jongber Hongkong City, which we danger Langan Sum Shaggy.
2: Danger Tonchin Shaper, Murray didn't ganter you.
3: Tantia Bin Barried in the Tijan Bordai.
4: Tijan Bordai in Gang Junja Sertumian.
5: Gang Junja.
6: Yanza Shangsevi, Yankunjupunamba, Kanambark, Kamzanga, Data Kitchak, Yanam Tanjojiman, the Gansu Sorhun Yandong Yantink, Worker Long Tinga Gonjon Shalang Lessingin. Lensen Ding in Donzan Donsom, Jilanga, Kazana, and Gilligan. Teranga Gonjon Shalang Lesson Dinanga, Sansa Serum Tondu Laka Danshi Daltangi, Takazang Yellum Party in Nogan, near in Buchi Segono, with them the Jirzon Daltangi, Sikichon near in Buchi Tanrilvi, Tam Segono, the Muga Langezitan Kli, a Langean Tatanril Daltangi. Kurzunga, Nathan Delvey, Kavdaz Gayan, Kamans Gay Kerel. The Nashuning also, Lenson Argigan Ask Yuil.
7: Tantang, Tam Zini, Simtang Simabich, Tuntang Tunralangi, Litang Lirjabch.
4: Song no Worskal on Tinja, Ganjun, Shelon, Lintanania, Braga, Sisha.
8: Yaganlak demo.
9: Demo.
8: Atigna ganlak tiro shavag tesung vardani nga chanda tani no thiji chishin yin.
9: Ya kosong kosong.
8: Tigna ta ganlak nyelum chino g ni rimbu chi se gunu khuitum de tawar songina jachi lopa pa namba songina yin. Alondul khanda chegoni gapsi yang shig topkoni tamo g khuitub zigre. Ta nda jir chi dal tangi tirang linsan de songina yin ta ni tong debi joshan de yin gina jachi nyanku namba. Yanshi kalamdani yin sama kavdaz gina zidali girgin laga chandi yin mo.
9: Ya kogo.
8: Tengah ganlok terangkan ni rembu cik segunung, kau itu mduga, semasa kita cik thomag kanhora, mail ke kau ni khabdas gina?
9: Ciri na, aku khawatir lah sesuatu. Dengar sambil liso, tambi cici semso, dah aku cik yono, lidang semnyer, lidang semnyici ni sih ke sesuah, cebnas. Dah ojek antis na, ni rembu cik mali rembu cik dah si, dah jang, dah ni mali rembu cik dah. Rambuchi ge tongche bu ta shangchu samchu rambuchi zini ta sham nyangji ge rigni ge malgandir da indona ne rambuchi ge ta mlindaxi mlinda rambuchi ge tongche bu ta sham nyangji ge rigni ge lobso ge malg ndar chob yoni da indona u kha chen ge gon te sina ta ne rambuchi ta mli rambuchi ta ta ne sham nyangji ge rigni ge malg Dasambuta, Chikichigla, Tanjan Reverend Joa. Chigmana, Chigmani, Chigutana, Chigutoni. Then on the Dasambuta, Lord Jig Chabjin Ramuna, Tauka Jang, Tarambuchi, Namsum, the Tatavioni, the Mutavri. Now, Murgitan, Dogin Togung, Murgindala, Gualanguna, Jana of Josiana, Rangi Rangu Sanguna, Ta Nirambuchitan, Madirambuchitan, Titan Jarvi. Та шам жонжиг ригниг совсу малгын дэ тхиуни татму тавре тендона хварюн жинан жагын тунчи жинан жагыт шимрин чин сою бар шимрин аг ши жина та самба жина ди ронлиг тунчи тан хварюн чонни ди тонна мар жигну ди ронлиг хварюн тан тунчи тан чонни чока гонз хвална та шимртин чопи тхман жук гуч бура та умбр к цави тунчи тан хварюн жук бапса Рыгник Жецкисати, Шимарняем Бижим Сенчита, Тежриони Тумутавре. Тендона, та Новин Тугана Юнуг, Тайук, там Манамба, та ни Тайук, Рыгни, да там Чепута, та на Тумити Низунти, та Нирмбучила, Тенни, та Римчи, Римчи, Тисава, Ялка, та Нянзо Танчила, Чемни Юнугата, Наранган Суна, Тумани Зунти, та Нитан, Джайви Рыгни, те Самлу Монгус Танниен. Dalu kashizun hana, gansu kulke, tonlig, daji, zawa nan rudungzga, angana da simunana, dan nornuk kota, nirambuchi nige kornde yok tendona ta ganlu klukun jaryuk shangli ju gochnan bida chindi korni teptan yana di korni ta khichaz dina ta khochero gela tomozini tangindi nirambuchi ge khichand ta phosum sqwaz ta ni marera ta kang tar chang rungu chamni ta shugdum zini ta nikupku ta khichand muz hatang tomozin ya
8: Re. Ta tingna ganla ka nitang dhevi huitamda nui na chukot yahan shik ti arjinta rani ka nende shimshigin logu korum daga choni